na mu joxe ko fi saasa ba noppi du laaj kenn dara soxlaalu kenn dara waaye yàllaay def rek loolu sotti ko ci kawam waaye moom lenn rek la doyla woon mooy lim jàppi muy alal te mooy dëgmal yàlla ak léppam ak dëgg-dëgg yiteem loolu rek moo doon alalam leneen lu ñëw nag mu joxe ko tumma saara topp mu dox ila ardil bayadini jëm ci suufu naal gànnaar ya wasta jaasa te mu sàkkoo li jaasaloo asiyaaxaha seeni sëriñ wasaarate mu siyaare axyaaaha way dund seen wa am waataha ak way faatu seen wa nafa axam te mu jariñ leen bi am waalihi ci alalam ya ak taa'ilati aji am solo fa axabbuuhu te ñu sopp ko fawqa xubbi sawaadiini ci kaw cofeel ak nit ñu ñuul ñi wa mada xooxu te ñu tagg ko bi xasaayida ci ay xasaayit wa zaaruuhu te ñu siyaare ko fii watan yi ci réewam mi baadu ci gannaaw ba wastafaadoo te ñu jariñu minhu ci moom denn sëñ bi gannaaw bi wëree ci biir réew mi muy réewum Sénégal demoon na itam ba suufus Mauritanie nam la ko waxe woon ci gannaaw sëriñ sa fa nekk ku fa nekk te dund mu siyaare la sàkku ci yow lijaasa koo xam ne itam fekk na nga faatu mu daal di siyaare sa béréb muy sa armeel daal leen di jariñ ñoom naari gannaar yi jox leen alal yu baree baree bari ba mujj sax naari gannaar yi sopp ko ñu ëpp ni ko ñu ñuul ñi soppi woon naari yi di ko tagg ci ay xasida yoo xam ne yu yéemu la ñoom itam di ko siyaare si fii nga xam ne mooy bérébam bi mu dëkk haza jàppal lii wala maakaana ba nekkee haada nu booxu gileg tépp ñu ngi wax tépp rek waaye mooy raw raw gu yéeme yéeme mooy arraaiqu gay aji yéemu wal irtifaaxu ak gile yëkkatiku alfaaiqu gay aji kawe bayn al aamaami ci diggante bàyyi ndaw ya wa awlaadihim ak seeni doom asiyuuxi ñeen ña nekk ay mag wal kuhóoli ñeen ña nekk ay dori min chabin feeñe ci waxambaane min am fusee mu bokk ci seen jëmmi bopp umman ci ndey wa aban ak ci bàyyi laa yardoona duñu gërëm li am fusihim ñeel seen bopp an yaxmula mu giim maanaam mu fay dikruhum seenu tudd wa yasquta tey rot xadruhum seen daraja taxaraka yëngatu na minhum ci ñoom maa la nga xam ne kaanu nekkoon na saakinan di aji dal wa barasata feeñ minhum ci ñoom maa la nga xam ne kaanu nekkoon na kaaminan di aji nabbu li maa ngir li nga xam ne xaayanoo jàkkaarloonte nañ ko jàkkaarloonte nañ ko min dawaaxil xasadi ci sababi kañaan fa xasadoohu te ñu añaane ko wa qaaloo te ñu wax fii ci moom wa faxaloo te ñu def wa faxaloo te ñu def maanaam nee na bisuñ bi feeñee feeñ gu mel ni nag tiim ñëpp ñëpp nga xam ne ña fa nekkoon ñenn ña ay bàyyam yu ndaw lañu ñenn ña ay doomi bàyyam lañu ñee di ay mag ñee nekk seen digg dund niki ay dori moom muy ndaw loo xam ne kenn rek la ci ñoom bu dee ci saahir ndax ndey mag bàyyam moom ñoom ñëpp xam nañ ko mu bokk ci ñoom nee na ñoom ñooñee nag li dal leen di naqari maanaam mel ni daal suñ bi dafa nar fay seenu tur ñu koy tudd moom donc kenn du leen tuddati mu mel ne ku raatali seen daraja kenn xamatu leen kenn tuddatu leen loolee tax na nag nee na kenn ku ci nekk daal am la naqari lool ma mën a tookoo nëbbu ci añaani sëriñ bi te kañaan nga daa mujj ñu di boole di ko waxe ak di ko jëfee wakaanu nekkoon na yusal yi di julli maa xam ànd ak ñoom jamaata mbir mu ñuy mbooloo fa aljaoohu te ñu loruloo ko bi kasrati isa yi ci barig lor ga ilal inxtisaal yi jëm ci beru bi jamaaxati yi ci mbooloom wa masjid yi ak jàkkaam fa badza te not masjiduhoo jàkkaam masaajidahum seeni jàkka wa jamaaxatuhoo mbooloom ba tey not jamaaxatahum seen mbooloo fas daadoo te ñu dolliku xanaxan tarub mer xalee ci moom wa xaysan ak fees ak mer wan dammati tàpp ila dalika jëm ci loolee ne anal umaraa naka buur ye itam lam maakaana ba amee maa la nga xam ne kaana amoon na min sadaqatihim ci seenu xaritoo maxa waalid yi ànd ak waajuram wa makaanat yi ak darajaam ji xindahum fa ñoom taala boohu sàkku nañu ko misli dalika ci kem loolee fa xaal mu ne leen hayhaata soree na déedéen mënta am ay nat turayyaa ana biddi bi ñu wax dallooñ mina tara ci suuf si fa xanaqoo ñu daal di mere wala fa xaniqoo
te ñu mere xalé ci moom.